Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Det var första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben.

0: Det är det med konagas. Det är nog att ofta sina tjodi kuchta det är ofta. Det finna i råd och prinsabadra, godigens jägarasjogas. Men det är inte det var upphädd sin dapp i godigen och man är skoglas. Ja, det var så mycket gärna i hui illudaktig och råd och prinsabadra på att finna. Ja, mig mi sagt det tjajigt, ja. Skola bantas lei takkar sabet nuikkaat lohka. Ja niin da hutkaimet oppe hedjit ja joli hedjit skola sakte mi rahka takkar nuikken kilvu ja pyydistan että ruutna prinsa pohta tuomarin arvosta da man tjehpit skola maanalle nuikke ja ta lei vuosterskär go pelsen teivät suu ja som de medelgruppe jag ramer i man kjepigt med det. Det är ju buster.
1: Mm.
0: Jag gör det. Men, desto ofta när jag tror det ofta jag gör guftis det finna i Taldegonagas badragis godegenus. Ja, där borde alla skubla skiljo ja, min bärsamhet där var hit ja, buktigt där bor vi kungagus parti. Det är mig hui. Illa dachtiga stora dachbos mycket. Ja. Då på det här svårta sfäran med den åkta våren som är nog mest av ett mycket. Då på det nog att vi har Asahim Hallaskolan upp till sjö Aimo Svötjelos Gardim i Godegen. Så ja, då på det åkta hui tackar na smabba mora visste jag slacka kos sa det bilda ju vad kisse sa måste det är ju fast jag ser ju tjugo såna fast se ut ni jag går mig kolla med komna gasport jag kan lägga fin handla skoblad och väl med din kimme toppen stada vuxen palmadus i att det gick att göra det jobb som vajta hålla maren och i det här tjabbas. Jag heter duktan där sa mot den rak skåda sig alla man fjällun jag malik hui tjabba jag hålla rovi och jag åka bärbär det jag nu min lej med nu ilusk och konangar svajk och i det så att mi bäsa mig heret igen pastus Jesus det som kommer att göra vad som hur kämpa blir så göra den sätta.
1: No, mutta tuon Jan-Henri Keskitalo, kun olisi harallis lei uelle louas, ehkä lei louas ja historias oktavuosta säämiällä moi. Ja tuo ofti tjoktsille tjiechas se almolotsas on saallosi, norkastahta korrata arvituhtin politiikka säämiivästä. Moi tuon uivilta, moi mirkasiis on säämiällä.
0: No, kun kokti tuot tjiechas puoli fosfit hallaa skuudas, pitjat vuodokelki tehty siitä. Tämä oli hui stora ja merkisahti tahpaus. Tämä te konakas perusti ja ani peilus vuodatte pohti ja pitjat vuodokelki tässä mitalle tehty siitä. Ja tämä vuodokelki massa suu namma tällä pitjun takia skaapesi saa. Den tehty siitä keuhkana puolella tahki ja loppisahta juokkaskuhti tahto ainit. Ja me laavimme tjuujuista saako kuossi pohtit. Täällä on aika hinnan taappi ja pitkän vuoden kerkki ja merkissä mitkä erinomais olu. Kun tjaihan on perustuumi ja tehty onkin vuoda mittain. Sami arsipidra. Nu att det går det att se att det är Sami alldeles skolslöjaka hur är det nomars? Nå, åkta vuotta konagasi.
1: Mås on mirkasi tunne?
0: Nå, mun jäkka det är tällä sikkan äkki kommunikin jodi hädji ja man nilkullekin doppi ohti hädji ja tapalas parikin. Att det är konakas mi chanjihi perustuu mi lekkusvuota ja jäävä hei maittai tämän peirusvuoda, että pohkit ja pinnat minun luhti kuvalla saati. Tällä hui illa lahti ja vuoda toutu tämän olo suo ektu.
1: No, Janneli keskitellä tämän norkkaslää ova konaus hokkon käftsät. Suuslää semma toutut sielkä, Soutot sielkkaa puo norkautas, nuko su ähtsislei, ähtsäslei ja matarätjäs moillei. Moi jahkatte son, sotta konakassan. Mokkar konaus suus
0: sotta. Son täyjö tjaajahan perustuu mihin siitä taatte saamis mankkakas. Ja kun tjuob vuoden semma palka, kun su ähtsi, su ähtsä ja su matarätjä, olla mutta merkkaa tässä on vasta juobutte sama palka ja sama nätti tipsuist oktavuoda saamiku.
1: Ja tekalle kiihtän tuu Jan-Henri Keskitalo, kun tuon ostessiarva puolelle idissä, missä antaa ja saavan tunnemoi ain puori pieivi.
0: Ollu kiihtuu ja kiihtuu kuitenkin.